paga ni da paga pa sa ga pa ga ni sa ga pa ga ni aga da ni da ga da ni da pa da ni da pa da.